0: Jota mi-a zonit pac, au knoi. Din mon way tout caché, ça doit faire un mille fois que j'ai compté mes doigts. Hey.
1: Mă tip să schimb cazul ce e pe ea în franchise.
2: Ești cine trebuie pic pe Urban FM.